broliu Mosas. Šiandien mes svinam vasaros svatkus, kad apustolinį svatugo jaunavų Mariją sajėme svatugoru. Taip pat ir mums ir šią įspėją sajim svatugoro dovanas. Tuopėc įsuoksim šaudyvų kolpojimu ar svatugoro pylė aukšanu un gaudinošanu. Par kūvar saim teri pilnas atlaidas, vaik nūšalot grākus.

Brolio Mosės, pasimėgilauksim kungų mūsų Dievo, labvėlėgi svietę ir šių jūdinį, kuo jis ir radėjais, un kas tiks, lacės vor mums mūsų Kristėbas pyminiai, jis pats, lai labvėlėj esame jūs atjaunot, lai mes būt uzticēgi goram, ku esam sajāmuši. Lūksimēs, kungs visvarenais Dievs, žēlīgi uzklausim tavas tautas lūkšanas, kas pīmiņ mūsu radēšanas brēniškēgu darbu un vēl brēniškēgu oku mūsu atpestēšanas darbu un labvēlēji svietēt šo jūdinī. Tu esi tur,

Vaisvaranais Dievs, aiškėstė mūsų snugraukimų noršim Eucharistiskajom svinėbom, lai padoramus sinėgus kliūt, mylas tada lybnykim,

0: Lasu Jums nuo Svato apostolio Povilo, pirmos vėstulės Korintiešiui. Broli, nė vienas nevar pateikti, Jėzus ir Kunigs, ką tik į Svatoją agorą. Žėlestėbas ir dažaidas, bet gorstis pats, un dažaid ir kolpošanas veidė, bet tis pats Kunigs. Un dažaidas ar ir darbošanos, bet tis pats Dievs, kas visus visų dora. Bet tik vienam taip duota gora atklosme, lai nastų lobumą. Jo taip pat, kai kermenis ir vynis ar daudzim lūceklim, kai kam visi daudzį mysės lūceklį, tumą ir vynis, un tis pats kermenis, taip pat ar į Kristus. Jo mes vyna gora visi, gon jūdi, gon pagoni, gon vergi, gon brevi, esam ar Kristai buvo apvynoti vyna mysą. Un mes visi esam ar vynu gorų pipildėti. Tis ir Dievo vords.
1: Pateicība Dievam.

0: viso pigo cishën del.
1: Esi jasë leks mumsën vësën pasalem.
0: Jeso pigo cishën del.
1: Esi jasë leks mumsën vësën pasalem.
0: Mužu i ga stao se super etel, tavo mylo dal mūsų kunga Jėzus Kristus, mūsų nas dvieslum dieviškybu.
1: Kai palūgumu par mūsų visą pasaulį.